Oya sentiani nyankopone. Hey, sentiani oya wa David no mbremu. Di oya wa Jonah no mbremu no. Ah, da so ye wa yabra bo mwe nede. Mese jo sentiani nede. Ti wa ngwa juma nede. Ah, mama bro stand nede. Bro ka